کہ جا ہر جور ہے کہ حاضر حضور ہے، ہم اصل السلام ہے، سماست الکلام ہے، کہ صاحب دماغ ہے، کہ حسن الچراغ ہے، کہ کامل کریم ہے، کہ راج کریم ہے، کہ روجی دیاند ہے، کہ راج کر ہند ہیں، کریم الکمال ہیں، کہ حسن الجمال ہیں، کریم الخراج ہیں، غریب النواز ہیں، عریف السکن ہیں، راس الفکن ہیں، کلنکنگ پرناس ہے، سماست النواس ہے، اگنج الغنیم ہے، رجائے کریم ہے، سماست الجبا ہے، کہ صاحب کی راہ ہے، کہ نرکم پرناس ہے، بہست النواس ہے، کہ سرپ الگوان ہے، ہمیں سلروان ہے، تمام الوتمید ہے، سماست